gặp nàng sẽ chẳng đi sợ. Chẳng đi sợ mà dọa gì. Nhi xa loa ngô bà nè. Ndingumthandiswa mazwaye shaka mnandi esithi nizalwa ngobani enthini uxolisakela.